ki vefasız, can üzgün perişan, can üzgün.

yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan, can üzgün.

Tenderuar dëgjues, përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkes, sot është shtun 3 tetor 2026, këtu në Ankara ora është 15:30. Emisionet e RTS në Shqip mund të ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat 4A, si dhe në internet në portalin rtdinle.com fraksion radiolar përmes radiostacionit TRT Vot West. Pas buletinit të lajmeve, do të gjonë në rubrikën kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, temën e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot, kemi zgjedhur dhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon e Munster Elnës, bashkë me operatorin e transmetimit, Cihan Aktepe.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni, Presidenti Recep Tayyip Erdoğan uroi për vjetorin e marrëveshjes së Nahçivanit dhe ditën e bashkëpunimit të shteteve turke, duke theksuar rëndësinë unitetit dhe solidaritetit. Turqia dhe Franca zhvilluan kontakte të nivelit të lartë në fushën e mbrojtjes duke nënshkruar një hartë rrugore për bashkëpunim që synon thellimin e marrëdhënieve dhe forcimin e dialogut strategjik ndërmjet dy vendeve. Presidenti amerikan Donald Trump dha sinjale pozitive për heqjen e sanksioneve ndaj Turqisë për avionët F-35, duke theksuar marrëdhëniet e mira me presidentin Erdoğan, por pa shpallur një vendim konkret. Pakistani njoftoi se disa vende kanë shprehur interes për të bashkuar marrëveshjes së përbashkët të mbrojtjes së Mekës mes Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit, e cila synon sigurinë dhe bashkëpunimin e përbashkët. Zëvendës presidenti Cevdet Yılmaz theksoi rritjen e eksporteve të Turqisë dhe synimin për forcimin e pozitës së saj në tregtinë globale përmes investimeve në logjistikë, teknologji dhe diversifikim tregjesh. Të ka durur dëgjues po japim lajmet. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan i postim në llogarinë e tij në rrjetet sociale, duke vënë theksin te fryma unitetit dhe bashkimit të botës turke, deklaroi: "Me ndjenjet e mia më të përzemërta përgëzoj 17 vjetorin e marrëveshjes së Nahçivanit, e cila bëri të mundur themelimin e organizatës sonë të shteteve turke, si dhe ditën e bashkëpunimit të shteteve turke. Në këtë rrugë vllazërore, në të cilën jemi nisur me parimin unitet në gjuhë, në mendim dhe në veprim, uroj që uniteti, bashkimi dhe solidariteti ynë të jenë të përhershëm dhe të qëndrueshëm." Edhe Ministri e Punëve të Jashtme e Republikës së Turqisë me rastin 17 vjetorit të nënshkrimit të marrëveshjes së Nahçivanit, dokumenti themelues i organizatës së shteteve turke përmes një mesazhi për çollëurimet me rastin e 3 tetorit. Në deklaratën me shkrim të ministrisë u theksua se organizata e shteteve turke, duke marrë forcë nga historia e përbashkët, gjuha dhe lidhjet vllazërore, është shndruar në një platformë të rëndësishme që institucionalizon solidaritetin mes botës turke dhe forcën e bashkëpunimit mes tyre. Në deklaratë u bë ditur se Turqia do të mirëpresë samitin e 13 organizatës së shteteve turke më 29-30 tetor, duke u vlerësuar se ky organizim do ta çojë këtë partneri

e 8 edhe më përpara. Gjithashtu theksua se Tyrki do të vazhdoj përpjekjet e saj me synimin për të shëndruar potencialin njerëzor, ekonomik dhe strategjik të botës turke në mirëqenie të përbashkët dhe për të ndërtuar shtet shekullin turk me frymë uniteti dhe solidariteti. Zëvendës presidenti Cevdet Yılmaz në një postim nga llogaria e tij në mediat sociale turke En Social dha u vlerësime lidhur me të dhënat e tregtisë jashtme për muajin shtator, duke tërhequr vëmendjen tek tregtia globale që po kalon një periudhë të sfiduar nga tensionet gjeopolitike, prirjet protekcioniste dhe pasigurisë në zinxhirët e furnizimit. Yılmaz theksoi se një periudhë të tillë eksportet turke vazhdojnë të rrisin qëndrueshmërinë e ekonomisë ndaj goditjeve të jashtme. Yılmaz theksoi se performanca e fortë e eksporteve, ndërsa kontribon në ruajtjen e përfitimeve në balancën e jashtme, mbështet gjithashtu për parimin e rritjes në një përbërje më të balancuar dhe të qëndrueshme duke shtuar. Në muajin shtator, eksportet tona janë rritur me 15.4% krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar, duke arritur në 26 miliard dollar, ndërsa eksportet tona vjetore të llogaritura kanë arritur në 283.7 miliard dollar, niveli më i lartë në historinë e Republikës. Vlerësojmë se eksportet tona vjetore të mallrave dhe shërbimeve vazhdojnë të rriten dhe kanë të kaluar 409 miliard dollar. Duke theksuar se arritja e kësaj performance në një periudhë kur kërkesa globale mbetet e dobët dhe perspektiva e rritjes së partnerëve kryesor tregtar është nën presion, tregon edhe një herë forcën e infrastrukturës prodhuese dhe rëndësinë e diversifikimit në tregjet e eksportit, Yılmaz u shpreh. Në periudhën e ardhshme, ndërsa forcojmë pozicionin tonë në tregjet ekzistuese, duke zhvilluar infrastrukturën tonë logjistike dhe lidhjet tona strategjike tregtare, do të forcojmë edhe më tej pozicionin e Turqisë në rrjetet rajonale dhe globale të tregtisë. Yılmaz theksoi gjithashtu se do të rrisim pjesën e produkteve me teknologjitë e lartë dhe mesatare të lartë në eksport, duke përshpejtuar transformimin e gjelbër dhe digital të kompanive, si dhe duke mbështetur pjesëmarrjen e tyre në faza me vlerë më të lartë të zinxhirëve global të vlerës, duke deklaruar: "Synojmë të arrijmë një strukturë eksporti më konkurruese dhe me vlerë të lartë të shtuar, duke forcuar kapacitetin ton prodhues dhe teknologji, inovacion dhe kapitalin ton njerëzor. Ndërsa rrisim kontributin e eksporteve në rritje dhe punësim, do të sigurojmë që vlera ekonomike që ato krijojnë të reflektohet më fuqishëm në mirëqenien e qytetarëve tan." Festivali Aviacionit, Hapësirës dhe Teknologjisë, Teknofest, ku TRT-ja është partner komunikimi dhe që organizohet në drejtimin e Ministrisë së Industrisë dhe Teknologjisë së Turqisë, së bashku me Fondacionin TRT, vazhdon të mirëpres vizitorët në aeroportin e rrethit Çanlıurfa. Kreu i Presidencës së Industrisë së Mbrojtjes, Haluk Gürgün, mori pjesë në World Drone Cup, i organizuar nga Kompania Inxhinierisë dhe Tregtisë së Teknologjive të Mbrojtjes në kuadër të festivalit. Gürgün përjetoi një eksperiencë fluturimi nga perspektiva e pilotit duke vendosur syzet FPV në zonën aktivitetit. Pas përvojës së fluturimit, Gürgün kaloi në zonën roboling të Teknofestit, ku shqyrtoi nga afër robotët e projektuar nga të rinjtë. Ai vizitoi stendat dhe mori informacion nga ekipet pjesëmarrëse mbi proceset e zhvillimit të robotëve. Duke bërë një deklaratë në rrjetet sociale lidhur me vizitat e tij, Gürgün u shpreh: "Me robotët dhe dronët e tyre, kandidatët tanë të rinj për inxhinier që shtrihen drejt së ardhmes, po shkruajnë që sot të nesër në rrugtimin teknologjik të Turqisë. Ne si presidencë jemi pranë të rinjve tanë. Forca më e madhe e industrisë sonë të mbrojtjes është mendja dhe zemra e tyre." Sipas një deklarate të bërë nga Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Republikës së Turqisë, në kuadër të aktiviteteve të bashkëpunimit ushtarak ndërmjet Ankaras dhe Parisit, janë zhvilluar kontakte të nivelit të lartë. Në këtë kuadër janë zhvilluar takime gjithëpërfshirëse me Ministrin e Shtetit pranë Ministrisë së Forcave të Armatosura dhe Veteranëve të Francës, Alice Ruffo, me shefin e kabinetit ushtarak të presidentit të Francës, Gjeneralin e Ushtrisë Vincent Girard, si dhe me drejtorin e përgjithshëm për marrëdhënie ndërkombëtare dhe strategji, Guillaume Olagnier. Në këto takime u trajtua gjendja aktuale marrëdhënieve dypalëshe në fushën e mbrojtjes dhe të bashkëpunimit ushtarak, si dhe proceset e dialogut strategjik.

0: Italia vlerësuan mundësi të përzhvillimin e mëtejshëm të bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes dhe në fushën ushtarake, derisa konfirmuan reciprokisht rëndësinë e vazhdimit të kontakteve të rregullta dhe të orientuara drejt rezultateve. Rezultati më i rëndësishëm e këtyre kontakteve ishte në shkrimi e hartës rrugore për bashkëpunim në mbrojtje. Synohet që ky hap ta çojë bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes ndërmjet dy vendeve në një nivel më të avancuar dhe ta vendosë dialogun strategjik në një kuadër institucional. Në shkrimin e fjalë dëshmoj se mesazhet e ndërsjella pozitive të dhëna kohët e fundit nga udhëheqësit e Tyrkisë dhe Francës janë shëndruar në një bashkëpunim konkret në fushën e mbrojtjes. Në këtë hartë synohet thellimi i bashkëpunimit strategjik mbi bazën e përfitimit të ndërsjellë ndërmjet dy vendeve dhe funksionimi i një mekanizmi më të afërt dialogu për çështjet e sigurisë rajonale.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Presidenti amerikan Donald Trump dha një mesazh pozitiv lidhur me heqjen e sanksioneve të vendosura ndaj Tyrkisë në kuadër të aktit të kundërvënies ndaj armiqve të Amerikës përmes sanksioneve, por nuk njoftoi ndonjë vendim konkret. Duke u përgjigjur pyetjes se çfarë po e vonon heqjen e sanksioneve, Trump tha: "Unë flas gjithmonë me presidentin Erdogan, siç e dini, ai është miku im. Dua gjithmonë të mbaj marrëdhëniet tona në një nivel pozitiv." Trump kishte deklaruar më parë gjatë takimit me presidentin Recep Tayyip Erdogan në kuadër të samitit të NATO-s të mbajtur në Tyrki në muajin korrik se dëshironte të hiqte sanksionet në fjalë dhe se do të shqyrtonte patjetër lejimin që Ankaraja të blej avionët luftarak F-35. Shtetet Bashkuara të Amerikës e përjashtuan Tyrkinë nga programi F-35 në vitin 2019 pas blerjes nga anë e saj të sistemit të mbrojtjes ajrore S-400 nga Rusia. Ndërkaq, presidenti amerikan Donald Trump ju përgjigj pyetjeve të gazetarëve në oborrin e shtëpisë së Bardhë përpara se të nisej drejt shtetit Alabamës në kuadër të fushatës zgjedhore. Duke ju përgjigjur pyetjeve lidhur me çmimet e larta të naftës, Trump tha: "Sa po të zgjidhet çështja e Iranit, gjë që nuk do të zgjas shumë, as pak shumë, çmimet e naftës do të bien në nivelin e mëparshëm, madje ndoshta edhe më poshtë." Trump theksoi se vendet evropiane do të kontribuojnë në lidhje me karburantin e naftës dhe se vështirësitë në këtë drejtim do të kapërcehen. Presidenti amerikan tha: "Evropa ka një dispozicion, një sasi të madhe nafte, do të japin një kontribut të madh për botën, edhe ne po ashtu. Nuk do të zbatojmë dalim eksporti." Ministri i punëve të jashtme i Pakistanit, Mohamed Ishaq Dar, deklaroi se më shumë se 6 vende kanë shprehur interes për të bashkuar marrëveshjes së përbashkët të mbrojtjes së Mekës e nënshkruar ndërmjet Arabisë Saudite, Tyrkisë dhe Pakistanit. Sipas lajmit të gazetës Dawn, Dar u takua me përfaqësues të medjave në kryeqytetin Islamabad dhe bëri deklarata lidhur me marrëveshjen e përbashkët të mbrojtjes së Mekës e nënshkruar më 7 gusht. Duke referuar nenit të 5 të NATO-s, Dar theksoi se në kuadër të marrëveshjes së përbashkët të mbrojtjes së Mekës, një sulm i mundshëm ndaj njërës prej 3 vendeve do të konsiderohet si i drejtuar ndaj të gjitha vendeve. Ministri Dar u shpreh se në kuadër të marrëveshjes javën e ardhshme do të mbahet një takim i jashtëzakonshëm për të vlerësuar situatën e fundit në Arabinë Saudite, duke shtuar: "Jemi të detyruar të mbrojmë Arabinë Saudite." Dar deklaroi gjithashtu se më shumë se 6 vende janë të interesuara të bashkojnë marrëveshjes, por nuk bëri të ditur emrat e këtyre vendeve. Duke prekur dhe çështjen e Afganistanit, Dar tha se kanë dëshire të mira për këtë vend, por kërkojnë nga administrata e Kabulit të garantojë që territori i tij të mos përdoret kundër Pakistanit. Vlen të përmendet se presidenti Recep Tayyip Erdogan, princi i kurorës i Arabisë Saudite Bin Salman dhe kryeministri Pakistanit Shehbaz Sharif më 7 gusht në Mekë kishin nënshkruar marrëveshjen e përbashkët të mbrojtjes. Marrëveshja nënshkruar me një qasje të përgjegjësisë së përbashkët dhe përvetësimit rajonal përballë paqëndrueshmërive në rritje në rajonet e tyre dhe në anën ndërkombëtare synon nxitjen e sigurisë, paqes, stabilitetit dhe mirëqenies në rajon dhe në shkallë globale, si dhe rritjen e parandalimit të përbashkët. Marrëveshja në fjalë parashikon që çdo sulm i drejtuar ndaj njërit prej shteteve pal do të konsiderohet si i kryer ndaj të gjitha palëve. Marrëveshja, e cila synon zhvillimin e një kulture të përbashkët në rajon, mundëson pjesëmarrjen e të gjitha aktorëve që respektojnë

shkojnë të drejtën ndërkombëtare dhe ndajnë vizionin e bashkëpunimit paqësor. Në Athinë, kryeqytetin e Greqisë, shikuesit e vlerësuan si mbreselënës dokumentarin NASA, i cili përfshin rrëfimet e ushtarëve të ushtrisë izraelite që kanë marrë pjesë në mekanizmat e mbikëqyrjes dhe vrasjeve në distancë të palestinezëve, si dhe i trajton sulmet në Gaza si gjenocid. Dokumentarin NASA, i përgatitur nga gazeta britanike The Guardian dhe i realizuar nga regjizori fituesi i çmimit Oscar, Yuval Abraham, së bashku me Rachel Soares, pas marrës së çmimit special të jurist në festivalin e 83 ndërkombëtar të filmit në Venecia më 12 shtator 2026, u shfaq edhe në Greqi, si në shumë vendet e tjera të botës. Vlen të përmendet se dokumentari NASA, i cili tregon vrasjet e civilëve në Gaza nga Izraeli dhe që mori një çmim në një nga festivalet më të vjetra të filmit në Evropë, shkaktoi hon të madhe në Izrael. Shefi i shtabit të përgjithshëm të Izraelit, Eyal Zamir, u kishte dhënë urdhër inteligjencës ushtarake, prokurorisë dhe komandave që të përcaktonin nëse ushtarët që flasin në dokumentin NASA janë në shërbim të detyrueshëm apo rezervist dhe të identifikonin identitetin e tyre. Netanyahu kishte pretenduar se filmi NASA përbënte nxitje antisemitike, ndërsa në vazhdim të debatit për dokumentarin kishte njoftuar se do të paraqiste një projekt ligj për të hequr shtetësinë atyre që njollosin ushtarët izraelit. Edhe ministri izraelit i kulturës Miki Zohar, më 13 shtator, kishte kërcënuar regjisorët e dokumentarit NASA, Yuval Abraham dhe Rachel Zohar, me heqjen e shtetësisë së tyre.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 3 tetor. Si sot më 52-shin para erëson, ushtria romake nën komandën e Jul Cezarit pushtoi Galin duke fituar betejën e Alesjes. Në këtë datë të vitit 1605, ushtria osmane nën komandën e vezirit të madh Sokulluzade Lal Mehmet Pashës mori për herë të dytë kështjellën e Strigonit në Hungari. Të njëjtën ditë të 1739-s u nënshkrua Traktati i Nishit, i cili i dha fund luftës ruso-turko-austriake. Kjo ishte marrëveshja e fundit që nxori osmanët të fituar. Si sot në vitin 1849, shkrimtari amerikan me famë botërore Edgar Allan Poe u gjet në gjendje mendore dhe fizike mjaft të rënduar në rrugët e Baltimorës. Ai u dërguar menjëherë në Kolegjin Mjekësor të Washingtonit, ku edhe ndërroi jetë 4 ditë më vonë. Thuhet se gjatë momenteve të agonisë, Poe përsëriste vazhdimisht emrin Reynolds, edhe pse nuk dihet se kujt i referohej. Fjalët e tij të fundit ishin: "Zot, ndihmoje shpirtin tim të mirë." Në këtë datë të 1906-s, sinjali SOS u pranua si sinjal stresi apo rreziku në Kongresin e parë të radiotelegramit që u mbajt në Berlin të Gjermanisë. Të njëjtën ditë të vitit 1922, në qytetin e Bursës filloi konferenca e mudanjes ndërmjet qeverisë së kuvendit të madh popullor turk me selin Ankara, Mbretërisë së Bashkuar, Francës dhe Italisë. Konferenca përfundoi pas 8 ditësh me nënshkrimin e armpushimit të mudanjes. Si sot më 1929-ën, serbët, kroatët dhe slovenët themeluan mbretërinë e Jugosllavisë. Në këtë datë të vitit 1929 ndroi jetë diplomati, shkrimtari dhe politikani shqiptar Mithat Bej Frashëri, ndër etrit e nacionalizmit shqiptar. Në vitet e rinisë ai ishte në punë si perandorisë osmane, veprimtar i rilindjes kombëtare dhe pjesëmarrës e kryetari kongresit të manastirit, kurse pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë ishte ministër, diplomat i shtetit shqiptar, kryetari ballit kombëtar dhe i komitetit Shqipëria e Lirë. Në botën e letrave, Mithat Frashëri ka kontribuar si publicist, shkrimtar, përkthyes dhe albanolog. I njohur si Lumos Këndo dhe Mali Kokojka, ai ka shkruar jetëshkrimin për të vllajën Naim Frashërin, përmbledhjen Hi dhe Shpuz, studimin mbi shqiptarët të ardhmen e tyre të pagëzuar si pritmi i Shqipërisë, esenë sociopolitike dhe etnike, plagët tona e të tjera. Të njëjtën ditë të 1971-shit, Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës nënshkruan traktatin për kufizimin e armëve strategjike, i njohur me inicialet SALT. Si sot në vitin 1981, u lind në Malmo futbollisti i famshëm suedez me origjinë bosnjake Zlatan Ibrahimović. Ai luajti me një sër ekipesh të njohura evropiane si Ajaxi, Juventusi, Interi, Barcelona, Milani dhe Manchester United. Përgjatë gjithë karrierës së tij 20 vjeçare, ai ka fituar afro 100 kupa dhe çmime individuale si një nga futbollistët më të mirë në botë, ndërsa kombëtarja suedeze ka shpallur atë si lojtarin e saj më të suksesshëm ndër vite. Në këtë datë të 1990-s, plot 45 vjet pas përfundimit të luftës së dytë botërore, pushojse ekzistuari Shteti i Republikës Demokratike Gjermane e njohur ndryshe dhe si Gjermania Lindore. Pas rënies së Murit të Berlinit disa muaj më parë, qeveria komuniste gjermano-lindore deklaroi bashkimin e saj me Gjermaninë Perëndimore në një shtet të vetëm,

në atë që sot quhet Gjermania Federale. Bashkimi i dy Gjermanive i hapë rrugë rrëzimit të të gjitha regjimeve komuniste në Evropën qendrore dhe lindore. Helmut Kohli u bë kancelari parisaj. Të njëjtën ditë të vitit 2005, u mbajtë në Luksemburg konferenca ndërqeveritare mes Turqisë dhe Bashkimit Evropian, e cila i dha start zyrtarisht procesit të negociatave Ankara-Bruxelles për antarësimin e Republikës së Turqisë në Union. Si sot më 2009, u nënshkrua marrëveshja e Nahçıvanit ndërmjet Turqisë, Azerbajxhanit, Kazakistanit dhe Kirgizisë për themelimin e Organizatës së Bashkëpunimit të Vendeve Turqisht Folse. Në këtë datë të vitit 2012, ushtria turke bombardoi territoret siriane si kundër përgjigje ndaj vrasjes së 5 civilëve në rrethin Akçakala të provincës Şanlıurfa për shkak të predhave të artillerisë së hedhura nga Siria. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 3 tetorin ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Ter errësir. Muret lashta prej guri që ngrihen në të dyja anët dhe zhurmat e hapave që jehojnë mes tyre. Imaginoni veten duke ecur në një kalim të ngushtë disa metra nën tokë. Këtu nuk mund ta shihni qiellin. Gjithçka që ju rrethon është heshtja e gurit dhe e dheut, por kjo nuk është një shpellë e zakonshme. Është prania e një qyteti tjetër, pikërisht nën një qytet që i ka rezistuar kohës. Atëherë, cila mund të jetë mënyra më e pazakont për të mbrojtur një qytet? Të ndërtosh muret larta? Të ngresh porta gjigande? Apo kur të vi dita, ti shembësh ato mure me duart e tua? Vendimi i marrë në Askalon në vitin 1191 ishte pikërisht ky. Ndërsa Aka e zhvendosi mbrojtjen nën tokë, në tunele të gdhendura mes gurve, në gaz, ndërkaq, forca që e mbajti gjallë qytetin nuk fshihej vetëm te muret e tij. Ajo gjendej edhe në trashëgimin e thellë të krijuar ndër shekuj nga dietarët, karvanët dhe rrugët që përshkonin këtë qytet. Tre qytete historike që i dhanë formë fatit të hapësirës palestineze, tri histori të ndryshme mbrojtjeje dhe një pikë përbashkët mes tyre. Çfarë mbron vërtet një qytet dhe një atë dhe? Aka, një qytet port i lashtë, i ngritur në brigjet e Mesodheut, në prehrin e një gjiri natyror. Për shekuj me radhë, a ishte një nga pikat më të rëndësishme të tregtis, lëvizjeve ushtarake dhe rrugëve të pelegrinajit. Si që thekson edhe UNESCO-ja, Aka ka një trashëgimi të jashtëzakonshme historike, e cila ka mbijetuar si mbi tokë, ashtu edhe nën tokë, që nga mesjeta e deri në ditët tona. Pas transformimeve të mëdha gjatë periudhës mamlukëve, një pjesë e rëndësishme e qytetit kryqëtar u mbulua nga toka dhe mbi të u ndërtua qyteti i sotëm Osman. Sot në atë shtresë nëntokësore ruhen ende rrugë, lagje, ndërtesa dhe një infrastrukturë ndërlikuar nëntokësore. Dhe pikërisht këtu nis historia e Akas. Edhe nëse një qytet shkatërrohet mbi tokë, ai mund të vazhdojë të jetojë nën tokë dhe të ruajë identitetin e

punonte një damar i fshehtë që siguronte lidhjet dhe mbrojtjen e qytetit. Por historia e qendresës së Akas nuk u kufizua vetëm me mesjetën. Në vitin 1799, kur Napoleon Bonaparte rrethoi qytetin, mbrojtja osmane palestineze nën komandën e Ahmed Pash Gjezarit e mposhti ushtrinë franceze dhe e detyroi atë të tërhiqej. Aka dëshmoi edhe një herë para botës se kur strategjia dhe vendosmëria bashkohen, guri mund të shndërrohet në një simbol të qendresës që i reziston kohës. Duke zbritur drejt jugut përgjatë Bregdetit, na shfaqet Askaloni. Për shkak të pozitës së tij strategjike mes Egjiptit dhe rajonit të Damaskut, Levantit apo Bilat esh Shamit, ky qytet i lashtë njihej në hapësirën arabe si Nusja e Sirisë dhe ishte i famshëm për muret e tij të vështira për t'u kapërcyer. Por, historia më radikale e Askalonit u shkrua pikërisht me shembjen e këtyre mureve rrethues. Në vitin 1187, Selahudin Ejubi erimori qytetin nga kryqëtarët. Por, disa vite më vonë, me shpërthimin e kryqëzatës së tretë, lindi mundësia që qyteti të binte sërish në duart e armikut dhe të shnërohej në një bazë të fuqishme ushtarake. Në vitin 1191, Selahudin Ejubi mori një vendim jashtëzakonisht të vështirë, por strategjik. Ai urdhëroi shembjen e mureve të Askalonit. Të shkatërrosh me duart e tua mbrojtjen e një qyteti për ta mbrojtur atë. Në pamje të parë mund të duket si një kundërthënie e madhe, por në strategjinë ushtarake ishte një lëvizje e mirëmenduar. Qëllimi nuk ishte të strehohesh pas mureve të tua, por të pengoje armikun që ta përdorte atë forcë sërish kundër tokave të Palestinës. Në të vërtet, muret e Askalonit nuk ishin vetëm një vim mbrojtëse. Ato ishin edhe simboli i sundimit, krenarisë dhe identitetit në ato troje. Dhe Gaza. Në Gaz, historia shnërrohet në diçka shumë më tepër se një histori kalaje. Sepse për ta kuptuar Gazën, duhet të shohim hartën dhe rrugët të që përshkonin atë hartë. E vendosur në rrugën kryesore mes Egjiptit dhe Damaskut, Gaza ishte një pikalimi për tregtarët, pelegrinët dhe ushtrit. Por, ndoshta një nga aspektet më pak të njohura të këtij qyteti ishte e roli i tij si një qendër e rëndësishme e dijes. Sot, për fat të keq, emri Gazës përmendet shpesh në lidhje me pushtimin dhe luftrat. Megjithatë, një studim akademik i botuar në revistën prestigjioze Journal of the Royal Asiatic Society tregon përmes dokumenteve historike se si Gaza u shndërrua në një qendër intelektuale rajonale gjatë periudhës së Mamlukëve. Mes viteve 1260 dhe 1516, qytetet në Gaz krijuan kushtet për ngritjen e institucioneve të fuqishme arsimore dhe formimin e një rrethi të gjerë dietarësh. Gjatë periudhave Ejubide dhe Mamluke, shumë muhadith dhe dietar që udhëtonin vazhdimisht mes Egjiptit dhe Sirisë, ndaleshin në Gaz, zhvillonin mësime mbi hadithet dhe shkruanin veprat e tyre. Pra Gaza nuk ishte vetëm një ndalesë për karavanët, por edhe një pikë kalimi për dijen dhe mendimin. Madhështinë e një qyteti nuk mund ta kuptoni vetëm nga lartësia e mureve të tij, por edhe nga njerëzit që ai ka edukuar dhe mikpritur. Aka na tregoi qendresën e fshehur nën tokë. Askaloni na tregoi mençurinë strategjike që kur është e nevojshme, duhet të guxojë edhe të heqë dorë nga mbrojtja e vet. Ndërsa Gaza na tregoi se rrugët nuk bartin vetëm njerëz, por edhe dijen dhe kulturën. Por pasi njeriu mësoi të mas tokën, të ngrej mure dhe të hap tunele nën tokë, ai e drejtoi shikimin diku tjetër, drejt qiell.

natën, ata që bënin roj në kala, nuk ishin vetëm në errësirë. Yjet mbi kokat e tyre u pëshpëritnin drejtimin, kohën dhe largësinë. Njeriu nuk mësoi vetëm të mbronte qytetin, ai mësoi edhe të lexonte qiellin për të gjetur rrugën. Atëherë, kur dhe si nisi njeriu ta lexoi qiellin si një hartë? Në episodin e ardhshëm, do të nisim një udhëtim magjepsës që shtrihet nga thellësitë e tokës deri në pafundësinë e qiellit. Miru takofshim në episodin e radhës. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Përshëndetit të nderuar dëgjues. Sot do të flasim për një metodë ushqyerjeje që është bërë mjaft e përhapur në vitet e fundit. Do të bëjmë fjalë për agjerimin me ndërprerje. Në media sociale shpesh ndeshim shprehje të tilla si të bën të humbësh peshë shpejt, e përshpejton metabolizmin, e rinovon trupin apo e rrit djegjen e yndyrës. Mirë, po çfarë thot shkenca për këtë çështje? A është vërtet i dobishëm agjerimi me ndërprerje? Kush mund të zbatoj e kush duhet të qëndroj larë ti. Së pari, le të shpjegojmë se çfarë është agjerimi me ndërprerje. Agjerimi me ndërprerje është një regjim ushqimor që bazohet në ngrënien e ushqimit në intervalet të caktuara kohore dhe mosmarjen e kalorive në kohën e mbetur. Një nga metodat më të njohura është kufizimi i ngrënjes së ushqimit brenda ditës në një interval të caktuar kohor. Për shembull, personi ushqehet në pjesën prej 8 deri në 10 orë të ditës dhe nuk merr kalori gjatë orëve të mbetura. Përveç kësaj, ka edhe metoda të ndryshme ku reduktohet marrja e energjisë në ditët e caktuara të javës. Çfarë dobi e sjell agjerimi me ndërprerje? Hulumtimet shkencore tregojnë se agjerimi me ndërprerje mund të ndikojë në rënjen nga pesha, veçanërisht te të rriturit me peshë të tepërt ose me obezitet. Në disa hulumtime vërejnë ndryshime pozitive edhe në disa tregues metabolik, si kontrolli i sheqerit në gjak, pesha trupore, indeksi i masës trupore dhe dhiamosja në rajonin e barkut. Gjithashtu, për disa persona mund të jetë më e lehtë të përmbajnë një regjimi të caktuar ushqimor në vend që të mendojnë vazhdimisht gjatë gjithë ditës se çfarë do të hanë. E kjo mund të jetë një përparësi e rëndësishme ka pikpamja e qëndrueshmërisë së metodës. Mirpo, këtu ka një pikë të rëndësishme. Agjerimi me ndërprerje nuk është një metodë mrekullibërëse. Hulumtimet nuk tregojnë se agjerimi me ndërprerje është padyshim më superior se kufizimi kalorive ditore. E thënë ndryshe, po që se personi konsumon më pak kalori në total gjatë të zbatimit të agjerimit me ndërprerje, ai mund të bjen nga pesha, mirë po rezultatet të ngjashme mund të arrijen edhe me një ushqyerje të balancuar dhe të kontroluar. Për më tepër, shkurtimi i orëve të ngrënjes së ushqimit, kur në kohën e mbetur konsumohet sasi e tepërt ose ushqimi me cilësi të ulët, nuk garanton vetvetiu një rezultat të shëndetshëm. Ka edhe pyetje të rëndësishme që shkencëtarët ende po përpiqen t'u japin përgjigje. Cilat janë rezultatet e zbatimit të agjerimit me ndërprerje përgjatë shumë viteve? Sa efektiv është ai vërtet mbi sëmundjet kardiovaskulare, diabetin apo plakjen? Për të dhënë përgjigje përfundimtare të gjitha këtyre pyetjeve, nevojiten hulumtime më të gjata dhe më të gjera. Kur themi grup mosha, tani le të hapim pak këtë temë. A mund të zbatoj agjerimin me ndërprerje çdo grup mosh? Kur e

Kujmë ka pikë pramë një grupë moshave, duhet të theksojmë se njëjta gjë nuk vlen për të gjithë. Fëmijët dhe adoleshentët, pasi janë në periudhën e rritjes dhe zhvillimit, kanë nevojë për marrje të rregullt të energjisë, proteinave, vitaminave dhe mineraleve. Për këtë arsye, nuk është e përshtatshme që ata të zbatojnë agjerimin me ndërprerje pa rekomandimin e mjekut ose dietologut. Te të rriturit e shëndetshëm të moshës së re dhe të mesme, agjerimi me ndërprerje mund të vlerësohet po që se gjendja përgjithshme shëndetësore dhe regjimi ushqimor i personit janë të përshtatshëm. Për femrat në periudhën e premenopauzës dhe menopauzës, kërkohet një vlerësim pak më personal. Në këtë periudhë, ku hormonet edhe cikli menstrual fillojnë të ndryshojnë, agjerimi me ndërprerje nuk u rekomandohet të gjithve në të njëjtë mënyrë. Në moshat e shtyrë, kërkohet më shumë kujdes, sepse në moshë bëhet më e rëndësishme mbrojtja e masës muskulore, marrja e mjaftueshme e proteinave dhe energjisë. Rrjedhimisht, te individët e moshuar, uria e gjata në kohë, veçanërisht po që se ka rrezik të ushqyerjes të pamjaftueshëm ose humbjes së muskujve, nuk duhet të zbatohet pa vlerësimin e profesionistit të shëndetësisë. Le të vinë te pjesa më e rëndësishme. Kush duhet të ketë kujdes? Agjerimi me ndërprerje mund të mos jetë i përshtatshëm për të gjithë. Veçanërisht fëmijët, femra shtatzëna, apo edhe fëmijë me gji dhe personat me histori të shregullimeve të ushqyerit, nuk duhet të zbatojnë modelet të këtilë të ushqyerjes pa rekomandimin e mjekut. Kujdes të duhet të treguar edhe personat që kanë pamjaftueshmëri ushqimore apo problem me peshën e ulët. Për personat me diabet, tema është më e ndjeshme. Veçanërisht të personat që përdorin insulin apo disa barna që mund të ulin sheqerin në gjak, ndryshimi i regjimit të vaktive mund të shkaktoj probleme si rënje e sheqerit në gjak. Për këtë arsye, pacientët me diabet nuk duhet të fillojnë agjerimin me ndërprerje me kryen në vete, por duhet të veprojnë së bashku me mjekët dhe dietologët e tyre. Dëgjues të nderuar, të dhënat shkencore tregojnë se agjerimi me ndërprerje mund të jetë i dobishëm te disa persona nga pikpamja e kontrollit të peshës dhe shëndetit metabolik. Mirë po nuk është e drejtë të vlerësohet ai si një metodë e përshtatshme për të gjithë që jep rezultate të sigurta apo si superior ndaj metodave të tjera të ushqyerjes së shëndetshme. Në bazën e ushqyerjes së shëndetshme ende qëndron ushqyerja e balancuar dhe e mjaftueshme, preferimi i ushqimeve cilësore, aktiviteti i rregullt fizik, gjumi mjaftueshëm dhe zakonet e qëndrueshme të jetesës. Domethënë, agjerimi me ndërprerje mund të jetë i përshtatshëm për ju, por e rëndësishmja nuk është vetëm se sa kohë mbeteni pa ngrënë, por se sa në mënyrë të balancuar dhe të mjaftueshme ushqyeni në kohën kur hani ushqim. Përpara se të zbatoni një metodë ushqyerje, veçanërisht poqëse keni një sëmundje kronike, ilaçe që i përdorni rregullisht apo një gjendje të veçantë shëndetësore, konsultohuni patjetër me një profesionist të shëndetësisë. Të mos harojmë, qëllimi në jetën e shëndetshme nuk është të bëhen ndryshime të mëdha në kohë të shkurtër, por të zhvillohen zakone të qëndrueshme dhe shkencëtarisht të drejta në afat të gjatë. Edhe agjerimi me ndërprerje është vetëm një nga këto opsione, nuk është një zgjedhje e dobishme apo mrekulli bërëse për të gjithë.

Pagjumësia është një nga problemet më të rëndësishme të kohëve moderne, sidomos njerëzit që jetojnë në qytetet metropolitane, ndërkohë që luftojnë me problemet e tyre të përditshme, ata synojnë të rifitojnë energjitë e humura gjatë të gjithë ditës dhe ta nisin

plot shëndetë dhe energji ditën e re, por në shumicën e rasteve këto dëshira dështojnë për arsye të ndryshme. Ajsa është llogaritur se ndërsa një person gjatë jetës së tij mesatarisht 26 vjet i kalon në gjumë, koha e kaluar vetëm duke u përpjekur për të fjetur është afërsisht 7 vjet. Ndërsa ekspertët theksojnë se preferencat e dy shekut kanë një rëndësi të madhe në regjimin e gjumit. Gjumi në një shtrat të rehatshëm dhe të gjerë është një problem serios, veçanërisht nëse familja është e madhe në numur dhe banesa është e vogël. Ky problem sot zgjidhet me shtretër me ajër, shtretër të palodhshëm ose të montuar si dollap në mur dhe që zhduken në thonjza. Mirëpo, si lindi shpikja e shtretërve të palodhshëm ose të fshehur, të cilët e bëjnë jetën shtëpiake shumë të lehtë? Në vitin 1885, qyteti i New Yorkut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishte nën pushtimin e emigrantëve, veçanërisht të atyre që vinin nga Evropa dhe kërkonin një jetë ndryshe. Ky fluks emigrantësh e bëri strehimin një problem serios në qytet. Zgjidhja e parë që u erdhi në mendje njerëzve ishte ndërtimi i objekteve të reja shumëkatëshe. Dhe kështu ndodhi. Por, kur bashkia e qytetit të New Yorkut miratoi një ligje që kufizonte ndërtesat e larta, fluksi i vazhdueshëm i emigrantve e kufizoi më tej hapësirën e banimit. Njerëzit tani duhej të jetonin në apartamente me një dhomë dhe me tualete të përbashkëta. Dhe në këto shtëpi, çdo metër katror kishte shumë rëndësi. Beqarët, sidomos ata që jetonin në qendër të qytetit, ankoheshin se nuk mund t'i ftonin miqtë e tyre në shtëpi, sepse në atë kohë nuk pranohej si gjë e këndshme që një mysafir, qoftë mashkull apo femër, të hynte në një dhomë ku ndodhej edhe krevati i të zotit të shtëpisë. Sara Good, e konsideruar si një nga marangozet më të mira të qytetit, filloi të punonte për këto ankesa që i vinin nga klientët e saj. Së pari, ajo përpoqet të zvogëlonte kornizën prej drurit të shtratit, por ideja e një shtrati të vogël nuk u pëlqye nga klientët e saj, sepse ajo që donin klientët ishte fshehja e krevatit. Sara Good, e cila kishte vështirësi në krijimin e mekanizmit, u frymëzua për shpikjen e saj nga tavolina e palodhshme e punës, ku ajo vizatonte modele mobiljesh. Nëse tavolina mund të paloset, edhe krevati mund të paloset, mendoj ajo. Good e përqendroi punën e saj në këtë drejtim dhe më në fund i arriti qëllimit. Më 14 korrik 1885, Sara Good mori një patent për shtratin e parë të palodhshëm që shpiku, por nuk mundi ta emërtonte këtë zbulim të rastësishëm që na e ka bërë jetën tonë më të lehtë që atëherë, sepse vite më vonë, këngëtari i operës William Lawrence Murphy, që jetonte në San Francisco, mijëra kilometra larg New Yorkut, bëri një shpikje paksa të ndryshme me një logjik të ngjashme. Murphy donte të bënte prova me kolegët në apartamentin e tij me një dhomë përpara shfaqjeve të operës, por normat morale të kohës nuk e lejonin këtë, sepse shtëpia e Murphyt ishte një herësh edhe dhoma e tij e gjumit. Murphy, i cili filloi të mendoi për këtë çështje, zhvilloi një sistem krevati që paloset në mur dhe zhduket plotësisht, duke e kthyer dhomën e gjumit në sallon dhe mori menjëherë patentën e shpikjes së tij të re. Kjo e drejt për patent i dha Murphyt mundësin për të fituar për mes prodhimit të mobiljeve pasurin që ai nuk mund të fiton të dot në opera. Këto modele shtretërish, të cilat ofrojnë lehtësi të madhe për durimin e banesat me hapësirë të kufizuar, u përhapën shpejt në metropolet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me emrin Murphy Bed. Në fakt, ky term filloi të përdoret aq shumë nga kompanitë të ndryshme saqë mbrojtja e markës tregtare u hoqi në vitin
1989. Sot, zgjerimi gradual i banesave dhe rënja e numrit të anëtarëve të familjes që jetojnë në të njëjtën shtëpi mund të kenë reduktuar nevojën për shtretër që palosen ose që fshihen në mur, por nuk duhet harruar se ky zbulim i rastësishëm ka lënë gjurmë në sektorin e mobiljeve shtëpiake për gati 100 vjet.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, presidenti Recep Tayyip Erdoğan uroi për vjetorin e marrëveshjes së Nahçıvanit dhe ditën e bashkëpunimit të shteteve turke, duke theksuar rëndësinë e unitetit dhe solidaritetit. Turqia dhe Franca zhvilluan kontakte të nivelit të lartë në fushën e mbrojtjes, duke nënshkruar një hartë rrugore për bashkëpunim që synon thellimin e marrëdhënieve dhe forcimin e dialogut strategjik. Presidenti amerikan Donald Trump dha sinjale pozitive për heqjen e sanksioneve ndaj Turqisë për avionët F-35, duke theksuar marrëdhëniet e mira me presidentin Erdoğan, por pa shpallur një vendim konkret. Pakistani njoftoi se disa vende kanë shprehur interes për t'u bashkuar marrëveshjes së përbashkët të mbrojtjes së Mekës mes Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit, e cila synon sigurinë dhe bashkëpunimin e përbashkët. Zëvendës presidenti Cevdet Yılmaz theksoi rritjen e eksporteve të Turqisë dhe synimin për forcimin e pozitës saj në tregjet globale përmes investimeve në logjistik, teknologji dhe diversifikim tregjesh. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni radiofonik i TRT-s në Shqip. Emisioni radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas buletinit informativ do të keni mundësi të ndiqni episodin e ri të rubrikës Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e rubrikave Tema e ditës, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe Sportistët turqë që ka përcyen kufit. Unë Stele Alnës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Cihan Aktepe, jurojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshi.

Përshëndetje nga të rëtë Shqip, sot është e diel 4 tetor 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet të rëtës në Shqip mund të ndihni një pandër perje gjdo të ditë në këtë orë, në satelitin Turksat 4A, si dhe në internet në portalin rrtdine.com fraksion radiolar për mes radiostacionit Rrtë Vot West. Pas së buletin të lajmeve, do dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, temën e ditës, kuzhina me shirin e Sevdalinkës dhe sportistët turqi që ka përcyen kufit. Në varsit të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon, unë Serdar Hyseini, bashkë me operatorin e zërit, Arzu Usta, do të jemi me ju për 55 minuta në transmitim direkt.

punjojmë fillimisht me titujt kryesor. Në fillin që mbajti në festivalin Teknofesta që u zhvillua për disa ditë në provincën juglindore të Shanurfës, presidenti Erdogan tha se Tyrkia ndihmon gjithashtu në përmbushjen e nevojave të vendeve mike për mbrojtje kur kërkohet një gjë e tillë. Prezidenti amerikan Donald Trump tha se Irani praktikisht ka hequr dorë nga planet për zhvillimin e armëve bërthamore, ndërsa Teherani vazhdon ta mohoi këtë synim. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dislokuar sisteme të tjera Patriot në Arabinë Saudite dhe Katar për mbrojtjen e objekteve energjetike në përgatitje për sulme të mundshme të reja ndaj Iranit. Ministria e Jashtme ruse bërtë ditu se Moska do të vazhdojë sulmet masive hakmarrëse ndaj objektivave ushtarake në të gjithë Ukrainën, përfshirë edhe Kievin, dhe përsëriti thirrjen për të huajt dhe diplomatët që ndodhen në Kiev të largohen, ndërsa këshilloi banorët të qëndrojnë larg objekteve ushtarake dhe administrative. Bosnjë Hercegovina voton sot për presidencën e re dhe përfaqësuesit parlamentar. Mbi 3.4 milion votues kanë të drejtë vote për të zgjedhur 518 zyrtar, ndërsa për herë të parë në të gjithë vendin po përdoret verifikimi biometrik dhe skanerët e flet votimeve. Aeroporti Istanbulit është renditur si aeroporti më i ngarkuar në Evropë, me një mesatare prej 1.587 fluturimesh në ditë. Pas këtij renditen aeroportet e Amsterdamit, Charles de Gaulle i Parisit, ai i Frankfurtit dhe Heathrow i Londrës. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht

mbushin nevojave të vendeve mike për mbrojtje kur kërkohet një gjë e tillë. Kur na kërkohet, ne gjithashtu përmbushim nevojat e miqve tan për mbrojtje. Ne besojmë se sa më të fortë të jenë miqtë tan, aq më të fortë të jemi edhe ne, thaj. Erdoani u shpreh se vendi do të synojë të forcojë më tej pozicionin e tij në këtë sektor përmes arritjeve të reja, rekordeve dhe platformave të avancuara. Me lejen e Zotit do të arrijmë edhe më lart. Me lejen e Zotit do t'i forcojmë më tej këto arritje me rekorde të reja dhe platforma të reja, me konkurrueshmëri të lartë dhe vlerë të shtuar, shtoi ai. Është publikuar raporti evropian i aviacionit i Organizatës Evropiane për Sigurinë e Lundrimit Ajror, e njohur si Eurocontrol, për javën 21-27 shtator. Sipas raportit, aeroporti i Istanbulit renditet i pari ndër aeroportet më të ngarkuara të Evropës me një mesatare prej 1587 fluturimesh në ditë. Aeroporti i Istanbulit ndiqet nga aeroporti i Amsterdamit me 1423 fluturime në ditë, Charles de Gaulle i Parisit me 1384 fluturime, Frankfurti me 1359 dhe Heathrow i Londres me 1324 fluturime në ditë. Në Bosnjë-Hercegovinë mbahen sot zgjedhjet e përgjithshme, ku më shumë se 3.4 milion votues regjistruar do të zgjedhin drejtuesit e rinj dhe përfaqësuesit në disa nivele të qeverisjes. Qendrat e votimit u hapën orën 7 mëngjesit me orën lokale dhe do të mbyllen në orën 19, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Bosnjës. Gjithsej, 3.414.364 qytetarë kanë të drejtë vote në zgjedhjet që mbahen çdo 4 vjet. Votuesit do të zgjedhin antarët bosnjak, kroat dhe serb të presidencës, tre antarëshit të Bosnjë-Hercegovinës, si dhe antarët e asamblesë parlamentare në nivel shtetëror. Ata do të zgjedhin gjithashtu deputetët e dhomës përfaqësuese të Federatës së Bosnjë-Hercegovinës, një prej dy entiteteve të vendit, si dhe deputetët e asamblesë kombëtare të Republikës Srpska. Votuesit do të zgjedhin gjithashtu presidentin dhe nën presidentët e Republikës Srpska, si dhe antarët e 10 kuvendeve kantonale në Federatën e Bosnjë-Hercegovinës. Në total do të zgjidhen 518 zyrtar. Bosnjë-Hercegovina ka një sistem politik kompleks të krijuar mbi bazën e marrëveshjes së paqes Daytonit të vitit 1995, e cila i dha fund të luftës së viteve 92-95. Vendi përbëhet nga Federata e Bosnjë-Hercegovinës dhe Republika Srpska, si dhe distrikti autonom i Brčkos. 10 kandidatë garojnë për presidencën, tre antarëshe. Votuesit në federatë mund të votojnë për antarin bosnjak ose kroat të presidencës, ndërsa votuesit në Republikën Srpska zgjedhin antarin serb. Prezidenti aktual i presidencës, Denis Bekirović, si dhe Bakir Izetbegović, Semir Efendić dhe Fahrudin Radončić garojnë për vendin e antarit bosnjak. Darijana Filipović, Zdenko Lučić dhe Slaven Kovačević garojnë për vendin e antarit kroat, ndërsa Željka Zvijanović, Marinko Bozović dhe Nebojša Vukanović garojnë për vendin e antarit serb. 12 kandidat garojnë gjithashtu për postin e presidentit të Republikës Srpska. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi pjesëmarrjen 75 partive politike, 29 koalicioneve dhe 4 kandidatëve të pavarur. Në të gjitha nivelet e qeverisjes janë regjistruar më shumë se 7000 kandidatura. Këto zgjedhje shënojnë gjithashtu përdorimin për herë të parë në shkallë kombëtare të teknologjive të reja, të projektuara për të përmirësuar identifikimin e votuesve, numërimin e votave dhe transmetimin e rezultateve. Verifikimi biometrik i votuesve, skanerët e flet votimeve dhe sistemet e video mbikëqyrjes po përdoren në rreth 4500 qendra votimi. Pas verifikimit të identitetit, votuesve do të kontrollohen edhe shenjat e gishtrinjve. Votimi vazhdon të kryhet me flet votime, të cilat do të skanohen përpara se të hidhen në kuti. Të dhënat nga flet votimet e skanuara do t'i transmetohen drejt për drejt Komisionit Qendror Zgjedhor, duke mundësuar shpalljen e rezultateve paraprake dhe jo të plota rreth orës 20 të mbrëmjes, më herët se në zgjedhjet e mëparshme. Flet votimet do të numërohen gjithashtu edhe në mënyrë manuale. Komisioni Zgjedhor ka bërë të ditur se do të kryen kontrolle shtesë nëse ka mospërputhje të konsiderueshme mes rezultateve të skanuara dhe numërimit manual. Nëse mospërputhje vazhdon, rezultati i numërimit manual do të konsiderohet si zyrtar. Në zgjedhje po marrin pjesë edhe shtetasit e Bosnjë-Hercegovinës që jetojnë jashtë vendit. Gjithsej, 48.078 votues janë regjistruar për të votuar me postë, një nga nivelet më të ulta të regjistrimit të diasporës në ciklet e fundit të zgjedhore. Votimi po zhvillohet gjithashtu në 20 përfaqësi diplomatike dhe konsullore të Bosnjë-Hercegovinës në 13 vende, përfshirë

Gjermanin, Austrin, Kroacin, Serbin, Slovenin, Zvicrën, Belgjikën, Danimarkën, Suedin, Hollandën, Norvegjin, Shëban, Katarin dhe Jordanin. Numri votuesve të regjistruar është pak më i lartë se në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2022, kur në listat zgjedhore ishin 3.37 milion persona. Në zgjedhjet e vitit 2022, Bečirović u zgjodh antar boshnjak i presidencës, Željko Komšić antar kroat dhe Zvijanović antare serbe. Bosnia-Hercegovina e shpalli pavarësinë në vitin 1992, ndërsa zgjedhjet e para pasluftës u mbajtën në shtator të vitit 1996.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Kryetari i Parlamentit Iranit Muhammed Bakr Kalibaf deklaroi se ngushtica e Hormuzit nuk do të rihapet pa u përmbushur 7 kushtet e paraqitura nga Tehrani në SBA përmes ndërmjetësimit të Katarit. Sipas agjencisë zyrtare iraniane të lajmeve IRNA, Kalibafi i bëri komentet gjatë një seance të hapur të parlamentit ku ai foli për zhvillimet e fundit. Duke thënë se, në kundërshtim me deklaratat e zyrtarëve amerikanë në media, SBA-ja i ka paraqitur propozime Iranit përmes ndërmjetësve, Kalibaf tha se ka përfunduar koha e kërkesave të njanshme dhe se ngushtica e Hormuzit nuk do të hapet derisa të zbatohen 7 kushtet e paraqitura nga Irani. Kalibafi pretendoi se SBA-ja e njeh mirë vendosmërinë e Iranit dhe se krahas presionit ekonomik dhe përpjekjeve ushtarake, po rrit edhe retorikën kërcënuese me synimin për të ndikuar në opinionin publik brenda Iranit. Ai tha se politika e vendit të tij përcaktohet mbi bazën e fakteve dhe jo të deklaratave kërcënuese në rrjetet sociale. Sipas Kalibafit, deklaratat kontradiktore të zyrtarëve amerikan synojnë të krijojnë konfuzion në opinionin iranian. Delegacioni iranian gjatë vizitës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kuadër të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara i kishte paraqitur Washingtonit përmes ndërmjetësimit të Katarit 7 kushte për rihapjen e ngushtisë së Hormuzit. Megjithatë, presidenti amerikan Donald Trump kishte deklaruar se SBA-ja nuk i pranon kushtet e Iranit. Ndërkaq që presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se Irani praktikisht ka hequr dorë në thonjza nga çdo plan për zhvillimin e armëve bërthamore, një prej objektivave kryesore të administratës së tij në luftën me Teheranin, e cila tashmë ka hyrë në muajin e 8. Trump i tha gjithashtu të shtunës se çmimet e naftës po bien, pasi ato kishin qëndruar në nivele të larta që nga sulmet e Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit më 28 shkurt të këtij viti. Nafta po bie, aktualisht është më e lirë dhe ka qenë më e lirë se gjatë administratës së Bidenit, ndërsa ata nuk bën asgjë për faktin se Irani nuk mund të ketë një armë bërthamore, u tha Trumpi gazetarëve, teksa po largohej nga shtëpia e bardhë për të marrë pjesë në një tubim në shtetin amerikan të Ohios. Me qëra fjala, Irani, siç e dini, praktikisht ka hequr dorë nga çdo plan për një armë bërthamore, shtoi ai. Irani i ka mohuar prej kosh akuzat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit se synon të zhvilloj armë bërthamore. Ky qëndrim u përsërit edhe nga presidenti iranian Mesut Pezeshkian gjatë vizitës së tij muajin e kaluar në New York në kuadër të Asamblesë së Përgjithshme të OKP-s. Pezeshkian i tha se Teherani nuk synon të prodhoj armë bërthamore për shkak se këtë e ndalon edhe feja dhe ofroi të reduktoj rezervat e uraniumit të pasuruar nën verifikim ndërkombëtar. Megjithatë, Irani ka deklaruar se nuk do të bëjë kompromis për programin e tij bërthamor paqësor dhe as nuk do të pranojë lëshime strukturore nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk heqin sanksionet ekonomike. Ndërkohë, sipas raportimeve, ushtria amerikane ka dislokuar ditët e fundit dy sisteme të tjera raketore të llojit Patriot për mbrojtjen e objekteve energjetike në Arabinë Saudite dhe Katar, në kuadër të përgatitjeve për mundësinë e rifillimit të sulmeve të mëdha ushtarake ndaj Iranit. Një prej sistemeve ishte dërguar në Arabinë Saudite muajin e kaluar për mbrojtjen e një objekti të rëndësishëm të naftës, ndërsa tjetri ishte dislokuar në Katar për mbrojtjen e një impianti të gazit natyror. Sipas raportimeve, dislokimet synojnë të japin garanci të dy vendeve të gjirit se Washingtoni do të mbrojë infrastrukturën e tyre jetike energjetike në rast se Shtetet e Bashkuara të Amerikës rifillojnë operacionet e mëdha luftarake kundër Iranit. Nga tjetër, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump bëri thirrje që Senati të votojë dhe të miratojë projekt ligjin për heqjen e ndryshimit mes orës verore dhe asaj dimërore në vend. Trump i foli për gazetarët para daljes nga shtëpia e bardhë, ndërsa po udhëtonte drejt Ohios, ku do të zhvillojë edhe një tubim. Presidenti amerikan tha se ndryshimi i orës duhet të higjet dhe i bëri thirrje Senatit të miratojë projekt ligjin për këtë çështje. Sipas Trumpit, kjo praktik përbën një barrë të madhe për ekonominë amerikane dhe prish ritmin e jetës së njerëzve. Duam të heqim qafe këtë praktikë dhe traditë absurde të ndryshimit të orës dy herë në vit, duke e quar një herë përpara dhe një herë prapa, deklaroi Trump. Ai tha se pjesa më e madhe e shoqërisë amerikane dëshiron të përfitojë më shumë nga drita e diellit, ndërsa gjatë dimrit errësohet të shumë herët. Trump kritikoi senatorin republikan Tom Cotton, i cili po bllokon projekt ligjin në Senat. Duke sjellë në kujtesë se projekt ligji është miratuar më herët nga dhoma e përfaqësuesve me më shumë se 80% të votave, Trump i tha se ai ka kohë që pret në Senat dhe shprehu shpresën se do të mund ta bindë Cottonin të veprojë. Tom Cotton, po e blokon projekt ligjin, nuk duhet ta bëj këtë, tha ai. Një ditë më parë, Trump i kishte publikuar në rrjetet sociale numrin e telefonit të senatorit Cotton dhe u kishte bërë thirrje votuesve t'i kërkonin senatorit të mos e blokonte projekt ligjin. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndryshimi i orës është zbatuar në forma të ndryshme që nga lufta e parë botërore, ndërsa që nga viti 1996 zbatohet në të gjithë vendin në bazë të një ligji federal. Rusia u bëri thirrje të shtunën shtetasve të huaj dhe diplomatëve që ndodhen në Kiev të largohen nga qyteti Ukrainas dhe të shmangin udhëtimet në Ukrainë, ndërsa këshilloi banorët të qëndrojnë larg objekteve ushtarake dhe administrative. Në një deklaratë, Ministria e Jashtme ruse tha se Moskva do të vazhdojë sulmet e vazhdueshme ndaj objektivave ushtarake në Kiev dhe qytete të tjera të Ukrainës si përgjigje ndaj atyre që i cilësohen si veprime terroriste të forcave ukrainase kundër popullsisë civile dhe infrastrukturës së Rusisë. Ministria e Jashtme Rusisë palemëron edhe një herë shtetasit e huaj, përfshirë personelin e misioneve diplomatike që të mos së qëndrojnë apo udhëtojnë në Ukrainë, thuhet në deklaratë. Përgjësia për çdo pasojë të mundshme negative bie tërësisht mbi ata që shpërfillin këtë palajmërim, vijon deklarata. Ministria tha se palajmërimi ishte përfshirë edhe në një deklaratë të 25 majt dhe në nota diplomatike të dërguara partnerëve të huaj, si dhe ishte përsëritur gjatë takimit me trupin diplomatik mbajtur më 27 maj nga zëvendës ministri i jashtëm rus Mikhail Galuzin. Sipas ministrisë, SBA, Britania e Madhe, VDDB-s, Norvegjia dhe Zvicra gjithashtu u kanë bërë vazhdimisht thirrje shtetasve të tyre të shmangin udhëtimet në Ukrainë, më së fundmi në muajin gusht. Shumë ambasada vazhdojnë të funksionojnë në Kiev dhe zyrtarë të huaj vijojnë të vizitojnë Ukrainën, tha Ministria e Jashtme ruse, duke palemëruar se ata që shpërfillin këshillat po ekspozojnë veten me vetëdije ndaj rrezikut vdekjeprurës. Forcat armatosura të Federatës Ruse do të vazhdojnë të kryejnë sulme masive hakmarrëse, thuhet në deklaratë, ndërsa lufta Rusi-Ukrainë po i afrohet 4 vite e gjysmën. Më shumë se 80% e rezervave energjetike emergjente të naftës të premtuara nga vendet anëtare të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë në muajin mars janë hedhur tashmë në treg, tha të premten kreu i agjencisë. Rreth 325 milion fuqi nga masa kolektive e agjencisë e shpallur më 11 mars janë liruar deri tani, u tha drejtori ekzekutiv Fati Birol udhëheqësve të gështatës sipas deklarate të bërë nga agjencia. Zoti Birol tha se kjo përfaqëson më shumë se 80% të 400 milion fuqive të premtuara fillimisht. Sipas tij, tregjet e energjisë vijojnë të përballen me presion të konsiderueshëm për shkak të krizës në ngushticën e Hormuzit, veçanërisht sa i përket furnizimit me naftën dizel. Sulmet ukrainase ndaj rafinerive ruse kanë shtuar më tej presionin mbi tregun e dizelit, duke kufizuar furnizimet dhe arritur çmimet, thuhet më tej në deklaratën e agjencisë. Në mars të këtij viti, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë arrat akord të lironte 400 milion fuqi nga rezervat emergjente për të kompensuar ndërprerjet e furnizimit të shkaktuara nga lufta në Lindjen e Mesme, duke cilësuar atë si lirimin më të madh të koordinuar të rezervave në historinë e saj. Të premten, vendet e gështatës arrat akord të lirojnë përmes agjencisë 100 milion fuqi naftë dhe karburante nga rezervat emergjente gjatë një periudhe 4 mujore. Sipas deklaratës publikuar pas një takimi virtual të udhëheqësve të grupit të gështat, një pjesë e konsiderueshme rezervave të naftës së dizel pritet të hidhet në treg gjatë 20 ditëve të para të masës. Gështata arrat akord të gjithashtu të koordinoj mirëmbajtjen e rafinerive dhe të shmang vendosjen e kufizimeve ndaj e eksporteve të energjisë mes vendeve antare. Udhëheqësit e gështatës i kërkuan gjithashtu Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë të monitorojë zbatimin e masave të reja dhe të raportojë mi dikimin e tyre brenda një.

20 ditësh. Sipas gazetës The Guardian, një sondazh i kryer nga grupi Messina me pjesëmarrjen e 11461 anketuesve nga 12 deri më 24 shtator tregon se 49% e votuesve mbështesin rikthimin e Mbretërisë së Bashkuar në Bashkimin Evropian, ndërsa 28.5% janë kundër. Në sondazh 48.2% mbështeten ruajtjen e marrëdhënieve aktuale me BE-n, por me reduktimin sa më shumë të barrierave tregtare. Ndërkohë 47.1% mbështeten antarësimin në Unionin Doganor, 45.1% antarësimin në Tregun e Përbashkët dhe 45.5% statusin e antarit të përbashkët. Mbështetja për ruajtjen e marrëdhënieve aktuale me BE-n ishte 42%, ndërsa 27.9% mbështetën një shkëputje edhe më të madhe nga Unioni. Kësaj të fundit ju kundërvën 21.2% e të anketuarve. Sa i përket kohës së mundshme të rikthimit në BE, 25.9% thanë se ai duhet të ndodhë më njëherë, ndërsa 22.9% e mbështetën brenda 3 viteve të ardhshme. Për 8.4% rikthimi duhet të ndodhë brenda 10 viteve, ndërsa 23% nuk dëshirojnë një afrim më të madh me BE-n. Sondazhi tregoi gjithashtu se një afrim më i madh me BE-n mund të rrisë mbështetjen për Partinë Laboriste me 4.3 deri në 7.4%, kryesisht përmes votuesve të gjelbërve dhe liberal-demokratëve. Më shumë se 2/3 e britanikëve thanë se nëse vendi do të duhet të zgjidhte, tregtia me BE-n është më e rëndësishme se sa tregtia me SHB-n ose me Kinën. Rreth 80% mbështetën ruajtjen e poundit britanik, ndërsa 53.4% ishin në favor të qëndrimit në Konventën Evropiane për Drejtat e Njeriut. Megjithatë, çështjet e kontrollit të emigracionit dhe sovranitetit të debatuara këto gjatë periudhës së Brexitit vazhdojnë të ndikojnë në opinionin publik. Sipas sondazhit, 52.4% e britanikëve mendojnë se vendimi për largimin nga BE-ja në vitin 2016 ishte i gabuar, ndërsa 29.7% e konsiderojnë të drejtë. Përsa i përket suksesit të Brexitit, 54.9% e cilësuan atë dështim, ndërsa vetëm 12.2% e vlerësuan si sukses.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat për mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 4 tetor. Si sot më 23-shin, në qytetin Shian të Kinës shpërtheu një kryengritje fshatare madhe. Populli ngritur në këmbë sfidoi ashpër autoritetin e sundimtarit të përkohshëm perandorit Wang Mang. Reformat e tij, sidomos ato mbi tokën, zemëruan jo vetëm fshatarët, por edhe pronarët e mëdhenj. Pa kënaqësia u përhap si zjarr dhe përplasja u bë pashmangshme. Në kulmin e trazirave, Wang Mang u përball me zemërimin e turmës. Ai u kap dhe u linçua nga fshatarët e revoltuar 2 ditë më vonë. Ky episod mbetet një nga përplasjet më të rëndësishme shoqërore të Kinës në lashtësi, një moment që tronditi themelet e rendit perandorak. Në këtë datë vitit 1227, sundimtari i Andaluzis, Abdullah el Adil, u vra në një atentat të organizuar nga rivalet politik të tij. Ky akt tronditi rënd qeverisjen myslimane në gadishullin iberik, ndërkohë që Andaluzia po dobësohej nga grindjet e brendshme dhe luftrat për pushtet nërmjet klaneve e rajoneve. Vdekja e Abdullah el Adilit shkaktoi një periudhë kaotike të gjatë. Pasojat ishin të menjëhershme. Stabiliteti politik u rrëzua dhe fuqia e shtetit islam për t'u kundërvën lëvizjes së krishterë të ripushtimit të Andaluzis u dobësua dukshëm. Ky atentat njihet si një nga kthesat vendimtare të historisë islame në Andaluzi, një çast që përshpejtoi shturjen e sundimit mysliman dhe hapi rrugën drejt fundit të pranisë islame në Spanjë. Të njëjtën ditë të 1582-shit, Papa Gregori 13 shpalli reformat e një kalendari të ri, të njohur sot si kalendari Gregorian. Arsyeja ishte një mospërputhje mes kalendarit të vjetër Julian dhe atij të vitit astronomik, që ndër shekuj kishte krijuar një devijim prej 10 ditësh. Për ta korrigjuar këtë, u vendos një hap i pazakont. Pas datës 4 tetor 1882, dita që pasoi nuk ishte më 5 tetori, por më njëherë 15 tetori. Ky ndryshim u pranua shpejt nga vendet katolike të Evropës perëndimore, ndërsa shtetet e tjera u vonuan në zbatimin e tij. Megjithatë, kalendari gregorian u bë me kohë sistemi matjes së kohës që përdorim sot në shumicën e botës. Kjo reformë na kujton se edhe vetë koha, në një farë mënyre, është një marrëveshje njerëzore. Si sot në vitin 1675, shkencëtari i njohur holandez Christian Huygens patentoi orën e parë të xhepit, e cila solli një revolucion të vërtet në teknologjinë e orëve të lëvizshme dhe lehtësoi më shumë kontrollin e kohës në jetën e përditshme. Mekanizmi i tij bazohej në një teknologji të re, përdorimi i susës spirale brenda orës. Kjo risi rriti ndjeshëm saktësinë e matjes së kohës, që prej asaj kohe mbajtja e një ore xhepi nuk ishte më vetëm praktike, por u kthye edhe në një simbol statusi. Kjo datë 1830-s shënoi lindjen e një shteti të ri në Evropë. Pas një periudhe të gjatë tensionesh, të ushqyer nga presioni ekonomik dhe politik i Mbretërisë së Bashkuar të Holandës, Belgjika shpalli pavarësinë. Ky akt ishte rezultati një lëvizje popullore të fuqishme që kërkonte liri më të madhe dhe vetëqeverisje. Kështu u themelua Mbretëria e Belgjikës si shteti pavarur, duke hapur një kapitull të ri në historinë e Evropës. Të njëjtën ditë të vitit 1883 u realizua për herë të parë udhëtimi i trenit të famshëm Orient Express, i cili lidhte dy kryeqytete të mëdha të Evropës, Stambollin dhe Parisin. Ky ishte jo vetëm një mjet udhëtimi i shpejtë dhe luksoz, por edhe një simbol i epokës moderne. Vagonet e tij të rafinuar u bën arenë takimesh me skulpturave të ndryshme, duke e kthyer ekspresin e Orientit në një urë të vërtet mes lindjes dhe perëndimit. Ndikimi i tij ishte i menjëhershëm, turizmi mori hov, tregtia u lehtësua dhe udhëtimi me tren mori një dimension krejt tjetër. Ekspresi i Orientit mbeti gjatë jo vetëm si një linjë hekurudhore, por edhe si një legjendë që mishëronte luksin, aventurën dhe magjinë e udhëtimeve në Evropën e asaj kohe. Si sot më 1921-shin, një grup intelektualësh shqiptar themeluan Shoqatën e Kryqit të Kuq Shqiptar. Kryetar i pari saj u zgjodh doktor Rifat Frashëri. Si organizata humanitare më e vjetër në Shqipëri, ajo u njoh zyrtarisht nga lëvizja e Kryqit të Kuq dhe gjysmëhënës së Kuqe në vitin 1923. Selja e saj ndodhet në kryeqytetin Tiranë të Shqipërisë. Në këtë datë të vitit 1967, pas 17 vitesh në krye të mbretërisë së Bruneit, sultani Omar Ali Seyfeddin abdikoi në favor të djalit të tij, Hasan Al Bolkiah. Gjatë udhëheqjes së kësaj dinastie, shteti i vogël i Bruneit në Azin Jug-Lindore arriti një mërqenje ekonomike dhe sociale të lartë.
Të njëjtën ditë të 2001-shit, vetëm pak javë pas sulmeve të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Këshilli Atlantikut të Veriut miratoi fillimin e një operacioni të NATO-s. Ky vendim shënoi për herë të parë zbatimin e mbrojtjes kolektive në historinë e aleancës. Sulmet kundër SBA-s troditën sigurinë globale dhe ngritën pyetjen mbi rolin e NATO-s. Me këtë hap, vendet anëtare vendosën të veprojnë së bashku për mbrojtjen e sigurisë së përbashkët, duke hapur një epokë të re në bashkëpunimin ndërkombëtar dhe në strategjinë e mbrojtjes. Ky moment rikonfirmoi peshën e NATO-s në arkitekturën e sigurisë botërore. Kjo datë 2023-shit shënoi fundin e asaj që njihej si Republika e Karabakut Malor. Ky ishte një moment historik që përfaqëson një fazë të re në konfliktin shumë vjeçar ndërmjet Armenisë dhe Azerbajxhanit. Karabaku Malor, një territor azerbajxhanas i pretenduar edhe nga pala armene, ka qenë arenë përplasjesh të ashpra që nga fillimi i viteve 90. Pas luftës së vitit 2020, balanca e forcave në rajon ndryshoi dukshëm në favor të Azerbajxhanit dhe 3 vjet më vonë, me kalimin e qytetit të Hankendit në kontrollin azerbajxhanas, kjo epokë mori një kthesë të re. Ky zhvillim ka hapur debate të reja mbi proceset e paqes, rolin e diplomacisë ndërkombëtare dhe pasojat gjeopolitike që mund të ndihen për te kufive të Kaukazit. Karabaku Malor mbetet një dosje e hapur, me ndikime që shtrihen nga politika rajonale deri në ekuilibrat global. Miqtë të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 4 tetori ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Miq të rrjerë, tensionet po ngrihen në rajonet e ndryshme të botës. Edhe pse kur themi luftën na vijnë në mendje tanket, raketat dhe avionët, nga ana tjetër e medaljes është shumë më interesante. Në shënjestër janë kablot me fiber optik nën ujë, të cilat bartin pothuajse të gjithë infrastrukturën e komunikimit të botës. Prerja këtyre kablove mund të shkaktojë kaos global. Lufta mes Rusisë dhe Ukrainës, zhvillimet në trekëndshin Iran-Izrael-Sheba, kriza mes Arabisë Saudite dhe Huthive. Të gjitha këtyre mund të shtojnë zhvillimet shumë të ndryshme, që nga mbyllja de facto e detit të kuqe dhe ngushtizjes së Hormuzit, që konsiderohen ndërdalesat më të rëndësishme të rrugëve detare globale, e derit e ato që po ndodhin në Kinën e rrethinën e saj, si dhe zhvillimet në Afrikë. Mund të jetë hera e parë që nga lufta e dytë botore, që tensioni global po ngrihet në mënyrë të njëkohshme në një hapësirë aq të gjerë. Prandaj, shtetet ose aktorët jo shtetror po synojnë në një farë mënyre të mbijetojnë në këtë epokë të re. Në këtë pikë, avionët luftarak, tanket, mjetet ajrore pa pilot armatos

raketat shumë të zhvilluara janë vitrinë. Besohet se kushdo që ka dorën e forta në këtë fush, do të vendos e përsindaj palës tjetër. Mirë po, ekspertët janë të mendimit si kjo mund të mos jetë e vërtet. Veçanërisht kablot me fiber optik, që ndodhen në ujë dhe mbajnë të gjithë ngarkesën e komunikimit të dhënave të globit, mund të ndryshojnë ekuacionin në një moment. Dhe kjo mund të shkaktojë një proces mjaft të mundenshëm në të cilën të gjithë do të humbasin. Në ditët që lan pas, një lajm në mediat norvegjeze tërhoqi mjaft vëmendjen. Sipas pretendimit, forcat ruse dëshën të testonin një teknologji të re që do të nxjerrte jashtë funksionet të kablut kritike në ndece në ujrat e Norvegjisë. Elementet e SHBAS dhe NATO-s u dërguan në këtë rajon. Dy kablo me fiber optik prej 1400 km që mendohet se ishin në shenjestrën e Rusisë, për momentin nuk pësuan ndonjë dëm, por është e qartë se në periudhën e ardhshme do të flasim shpesh për këtë temë. Cile do të jenë pasojat nëse dëmtohen kablot me fiber optik në fund të detit? Koordinatori i Qendrës së Kërkimeve të Diplomacisë Kibernetike dhe Zbulimit, Kybra Özden, është nga emrat që ndjekin procesin nga afër. Ajo thotë se kablot optike nën ujë krijojnë faktikisht një rrjet global që shtrihet mes Amerikës, Evropës, Afrikës, Azisë dhe Australisë. Parafërsisht 99% e trafikut të dhënave dhe komunikimit të internetit në shkallë globale transmetohet përmes kablove në ndece me fiber optik. Sipas Özdenit, nëse ndodhet një ndërhyrje fizike apo kibernetike këtu, gjindi mund të dalë nga shishja. Ndërprerja e qasjes në internet, pengimi sistemeve bankare dhe të pagesave, si dhe pezullimi shërbimeve të transportit dhe shëndetësisë, janë pasojat e para që të vijnë në mendje. Natyrisht, ekzistojnë edhe ana e shteteve dhe institucioneve të zbulimit, të cilat janë stacione të inteligjencës. Për këtë çështje, koordinatorja Özden thotë: stacionet e uljes së kablove dhe korridoret e të dhënave ofrojnë mundësinë e marrjes së informacioneve strategjike përmes përgjimit pasiv, inteligjencës së sinjaleve dhe analizës së trafikut të dhënave. Për këtë arsye, kablot në ndense u bën një komponent i rëndësishëm, jo vetëm infrastrukturës së komunikimit, por edhe i sistemeve ekonomike dhe të sigurisë. Rrjedhimisht, një gjendje negative që mund të ndodhë këtu, përveç se do të sjellë pasoja që mund të prekin pothuajse të gjithë njerëzimin, mund të ndikojë negativisht edhe në komunikimin zbulues ushtarak. Këto kablot janë mjaft të ekspozuara ndaj rrezikut të sabotazhit. Kybra Özden deklaron se situata nuk është në rend të ditë vetëm në Evropën veriore. Gjendja pikave të tilla si deti i Kuqe dhe ngushtica e Hormuzit, që janë element të rëndësishëm të konkurrencës gjeopolitike në shkallë globale, është gjithashtu e vlefshme për të marrë parasysh. Të dyja rajonet janë mjaft të hapura ndaj konfliktit të nxehtë dhe rreziqeve të sabotazhit. Özden rikujton se për herë të parë në histori, si ngushtica e Hormuzit ashtu edhe deti i Kuqe u mbyllën de facto në të njëjtën kohë për trafikun tregtar. Ajo përmend se 17 kablot në ndese që kalojnë nga deti i Kuqe kanë arritur të bartin pjesën më të madhe të trafikut të dhënave mes Evropës, Azisë dhe Afrikës. Si një shembull konkret të brisht në këto rajone, ajo ndan informacionin se në vitin 2024, kur sulmet e udhëtive në detin e Kuqe kapotën tre kablot të mëdha, riparimi i plotë zgjati rreth 6 muaj. Në këtë kuadër, mbrojtja e kablove nuk mund të sigurohet vetëm me masat të sigurisë fizike, thotë Özden. Ajo e cilëson monitorimin e vazhdueshëm të rrugëve, zbulimin e divizive të dyshimta detare, kapacitetin e riparimit të shpejt dhe rrugët alternative si element bazë të qëndrueshmërisë. Turqia është gjithashtu një aktor që spikat në këtë fushë. Një nga termat që kemi dëgjuar shpesh kohët e fundit është driftingu, që i reflektohet të aktit të rëshqitjes ose të lëkundjes. Kështu quhet ngadalësimi i dyshimt i një anije në vendin ku kalojnë kablot me fiber optik ose një tubacion kritik. Ky proces pranohet si hartografimi dhe ndaj elementëve që bëjnë lëvizje të ngjashme tërhyjet me urgjencë. Në pikën ku kemi arritur, aktiviteti driftingut në detin e Veriut është arritur me 52% krahasuar me vitet e kaluara. Ndërsa në detin e Kinës raportohet se më shumë se 18.000 anije janë në këtë gjendje, kjo do të thotë se aktiviteti driftingut është arritur me 88%. Në të gjithë këtë rëmuj, natyrisht që çështja ka edhe një dimension të Turqisë. Kybra Özden deklaron se Turqia e konsideron sovranitetin e saj digital në këtë fushë si një

Qështet të siguri skumtare. Ajo tërhesh vëmendjen të marrëveshjet për jurisdiksionin detar të bëra me shtetet e rajonit dhe të projektet në ndecje. Özden shton se Ankaraja është një aktor që spikat në këtë fushë. Rreziku kryesor është mundësia që infrastruktura kritike të mos mbrohet të mjaftueshëm kundër sabotazheve dhe kërcenimeve hibride. Për këtë arsye, garantimi infrastrukturave me kapacitet kombëtar, zhvillimi i rrugëve alternative dhe rritja kapacitetit të ndërhyrjes së shpejt janë tërë një rëndësie jetike. Nëse ja dalim kësaj, Turqia mund të bëhet një qendër e fuqishme tranziti në rrjedhën e të dhënave Evropë-Azi. E kjo natyrisht e fuqizon dorën e Turqisë në fusha të ndryshme, përfundon Kybra Özden fjalën e saj.

Gjatë fillimit të vjeshtës në kuzhinat e Bosnjës dhe më gjerë në Ballkan, nisej përpëlitja e ëmbël e përgatitjeve, ndërsa tezgët e tregjeve zbukurohen me ngjyrat e kësaj stine. Dhe sigurisht, aroma e shishme e fortë dhe e gjallë që hurdhëre freskët, domatet dhe speca djegës për hapin e ajër. Në veshët tanë, ndërkohë tingëllojnë sevdalinkat e lashta që përzihen gëzimin me trishtimin dhe entuziazmin me elegancën. Të dashur dëgjues, miq tanë të çmuar, qëndroni bujarinë asaj që na ofron toka dhe që tani përgatisni gëzimin e trezeve të dimrit. Mirë se vini të gjithë në episodin e ri të programit ton Kuzhina me shenjën e sevdalinkës, që i shkon aq bukur këtyre ditëve të begata të vjeshtës. Gëzohemi që jeni me ne. Sot në kuzhinën ton nuk mirëpresim vetëm një qetësi të ëmbël, por edhe një shije klasike të zjarrit ballkanike, që zgjon shijen dhe na ngron shpirtin. Vjeshta në Ballkan nuk do të thotë vetëm përgatitje për dimrin, por edhe t'u japësh shtrujezeve ngjyrë dhe guxim. Dhe në krye të këtyre shijeve të guximshme vjen ajo salsa e mrekullueshme që të haporeksin me ngjyrën e saj që gjallëron bisedat me shijen e saj. Sot në pjatën dhe shpirtin ton do të kemi si mysafir shijen e lutenicës.

Lutenica është simboli një shije pikante për pak se të ëmbël, i një shije të fort dhe i një ekuilibri të jarëzakonshëm. Ajo nuk lë vetëm një ngrohtësi në gjuhë, është një gjallëri që në ditët e ftohta të dimrit përshpejton qarkullimin e gjakut dhe u sjell gëzim të gjithëve në tryezë. Harmonia mes hudrës, domates dhe speci djegës që përfshihet në përmbajtje na tregon se si kontrastet mund të shëndrohen në një shije të mrekullueshme. A jeni gati? Tani dua t'ju çoj në një mëngjes me diell të muajit shtator në oborrin prej guri, me muret e larta të një qytetit të këndshme mes Shkupit dhe Ohrit. Në obor ishin vendosur kazan të mëdhenj dhe përgatitjet për dimër po vazhdonin me ritëm të plot. Një grua në moshë që jetonte në këtë shtëpi dhe njihej në lagje për gëzimin që përcilte, atë ditë kishte vendosur të përgatiste lutenicë së bashku me fëmijët e saj. Por një nus e re nga shtëpia e fëmijëve që nuk preferonte speca djegës pyeti shqetësuar: "Teta ime, a nuk do ta mbys shijen e gjellës gjithë ky spec djegës? A nuk do ta djeg gjuhën?" Teta me eksperiencë në këtë gatim buzëqeshi, i zjati vajzës së re lugën prej druri që kishte në tenxhere dhe i tha: "Nuse e dashur, edhe jeta është njësoj si kjo salcë. Nëse është vetëm e ëmbël, shija e saj harrohet shpejt. Duhet të shtosh pak hidhësi, pak fortësi që të ndihet vlera. Por masën duhet ta gjesh në mënyrë të tillë që ana pikante e saj të mos djeg, por vetëm të ngrohë për brenda. Një lutenicë e mirë është si një sevdalink plot gëzim, lë gjurm në gjuhë, por ta çliron zemrën." Pas këtyre fjalëve, salca e përgatitur u mbysh në kavanoza. Kur në mbrëmje u bë prova e shijimit, u pa se si ajo shije pikante.

dhe let krijon të një ekuilibër të jashtëzakonshëm me domaten dhe hudhrën. Pikërisht për këtë arsye, lutenica nuk është thjesht një salcë për dimër, por mënyra më e shijshme për të ndërthurur me ekuilibër të hidhurën dhe të ëmblën e jetës, si dhe për të dhënë tryezeve guxim dhe gëzim.

Tani le ta sillim këtë ngjyrë të kuqe të gjallë dhe këtë aromë të fortë që të haporeksi në kuzhinat tona. Nëse e keni gati lapsin dhe letrën, po kalojmë të recetat tradicionale e lutenicës, e cila do të shëndroj shtëpin tuaj brënda një qastin ato bore të gëzueshme balkanike. Për këtë shije të freskët dhe që të haporeksi në nevojitën këta përbërës, 3 kg domate të freskëta, të pjekura dhe me shumë lëngë, 2 kg speca të kuq kapja me tull të bollshëm, 500 g speca të freskët djegës të gjatë, sasia mund të përshtatet sipas dëshirës tuaj për shije pikante. Një kokër hudhër e freskët, një gotë vaj ulliri ose vaj lule dielli, gjysmë filxhani çaju uthull molle ose rushi, një tufë majdanozi freskët, 2 lugë gjelle krip guri dhe 1 lugë gjelle sheqer. Kur kalojmë të përgatitja, nuk harrojmë se sekreti më i rëndësishëm i kësaj salse është që përbërësit të mos bëhen pure, por të lihen me një strukturë të lehtë, ku ndihen edhe në kafshim. Fillimisht qërojmë domatet dhe i presim në katrore të vogla ose i grim një tenxhere të gjerë dhe i lëmë të zihej derisa ta avulloj pak lëngu. Pasi t'i pjekim speset e kuq kapja dhe t'u heqim lëkurën, i presim në copa shumë të vogla, ndërsa speset djegës i presim hollë. Në një tenxhere të gjerë hedhim vajin dhe kaurdisim lehtë hudhrat e glira, hollë dhe speca djegës, derisa të çlirohet aroma e tyre. Më pas shtojmë domatet, të cilave është avulluar pak lëngu dhe specet e pjekur të prerë. Duke i përzier vazhdimisht me një lugë druri në ritmin e sevdë linkës, vazhdojmë të zijim derisa masa të trashet. Kur gjella fillon të marrë dëndësinë e duhur, shtojmë kripën, sheqerin dhe uthullën, e cila do të harmonizojë shijet me njëra tjetrën. Pas e zijim për rreth 40 deri në 50 minuta, derisa të trashet mirë dhe vaji të dalë në sipërfaqe, shtojmë majdanozin e freskët të grirë hollë, e përzijim dhe heqim nga zjarri. Ndërsa është ende e nxehtë, e mbushim kavanozët e pasër dhe mbyllim kapakët fort. Nëse pyesni se çfarë shkon tani me atë lutenicë të ngrohtë, të lyer mirë në një fetë të freskët buke të thekur ose të shërbyer krahas mishrave të pjekur në skar, përgjigjja sigurisht vjen nga ato tryeze të gëzueshme të shtatorit. Për krasaj, një gjizë e freskët dhe një gotë dhalli akulli ftohtë. Në kafshatën e parë që merrni nga lutenica, le të kujtoj shije e saj pikante, pak e ëmbël e speci dhe aroma e freskët e hurdhrës, se jeta është e bukur me të gjitha ngjyrat e saj, ashtu si sevdalingat e gjalla që po dëgjojmë. Ashtu si ato mbartin njëkohësisht pasionin, entuziazmin dhe një sinqeritet të thellë, edhe në këtë shije është mbledhur e gjithë freskia e jetës.

Derisa të takohemi në programin e radhës Kuzhina me Shenë e Sevda Linkës, kur të jemi sërish mysafir në kuzhinën tuaj me histori të reja dhe shije të reja që ushqejnë shpirtin, nga shtëpia juaj mos u ndaft kur qetësia, nga kuzhina juaj aromat e freskëta e të gëzueshme dhe nga zemra juaj tingujt e Sevda Linkës. Tryeza juaj qoftë gjithmonë e begat, shtëpia juaj e ngrohtë dhe jeta juaj plot dashuri. Kuzhina me shijen e Sevda Linkës.

Të dashur miq të radios Zë Ri Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com fraksion radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vot West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe mirëdëgjofshim.